nesúvisí asi. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by

0: Áno, viete tému, tak ja už potom zase rozvediem.
1: A medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
0: Nie, humoristická, viete, humoristická téma.
1: Pre humoristický dialog.
0: A pre humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
1: Áno, áno.
0: Mám. Tú tému.
1: Mám.
0: Máte tú tému.
1: Mám tú tému.
0: No, tak ja ju už potom rozvediem.
1: Porozprávajme sa o človeku.
0: O kom?
1: O človeku.
0: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá? Aspoň približne, viete, lebo...
1: To neviem.
0: Neviete. A čo robí,
1: ha? On stojí na moste.
0: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
1: Vychádza z továrne. On dostal výpoveď. No a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote. Aha. Dostal som výpoveď. Doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
0: A ja stojím na moste.
1: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
0: A čo mám teraz, ako si?
1: Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
0: Aha.
1: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
0: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
1: Áno.
0: Zaujímavá téma, hej. A všetci majú TBC, čo?
1: Zákernú TBC.
0: Áno.
1: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
0: Áno, on už nemá TBC.
1: On už nemá TBC.
0: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca, ktorý už nemá TBC?
1: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, čo vy to už potom rozvediete.
0: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však som tu na to však, aby som to rozviedol.
1: Ja počkám.
0: No tak teda on stojí na tom moste, aby som začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
1: Áno.
0: A hneď spadne do tej vody však.
1: Áno.
0: No lebo však, kde by sa zachytil?
1: Áno.
0: Hneď spadne.
1: To už nie je čistá voda.
0: Nie, to je špinavá.
1: To je plné nafty.
0: A prečo nafty?
1: No pretože blíze je továren na naftalín.
0: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
1: Áno.
0: Pláve v tom a hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
1: Áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
0: Nad riekou, hej.
1: Áno.
0: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
1: Nie.
0: V tom je ako si tá jeho výhoda, lenže na druhej strane on je pod tou vodou.
1: A tá úroveň, viete, tá úroveň vody, to už
0: by bolo... Žájeca,
1: nie? To už by bolo pod úroveň tých molov.
0: Áno. Víš, v tej vode pláve a ešte trošku tak tými rukami trepe na to.
1: Áno, potom je tam jeden taký mol.
0: Áno.
1: Jeden taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole, viete? A oni odletia na ten mol.
0: Áno. Takže ten človek, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve...
1: To už ani nie je človek, viete, to sú také zvyšky. Sú také zvyšky, ktoré plávu pod vodou.
0: Áno. Medzi tými rybami, však sú tam aj ryby.
1: Áno.
0: Niektoré, on hovorí, tu sú ryby, no tak vidím, že som vo vode však, ale sa hovorí, tak čo už s rybami teraz, blížia sa síce...
1: Zoberie elektrického úhora, ešte posledný raz sa pohodí.
0: Áno.
1: Odpláve elektrický úhor.
0: Ale inak pláve zase v tej vode, ako si sa topí a dusí, však sa dusí celkom, ako si až sa teda skoro udusí.
1: Chvíľu beží po dne.
0: Áno.
1: A zase sa tu si...
0: On je úplne na dne ten človek. Je to taký človek na dne, však o tom... A teda na tom dne, ako si tak uteká a uteká a teraz nevie, kam mám utekať, dopredu alebo dozadu, však vlastne je to korito tej rieky a celé to... A inú tému nemáte?

0: Vzpomínáme dnes na Julia Satinského. Jak jsem řekl, zamiloval se do herectví. Na Vysoké škole muzických umění studoval v letech 1962 až 66 a tuhle ukázku, kterou jste slyšeli, už předvedl uprostřed svého studia před posluchači a diváky. Od stejného roku, tedy 1964, až do roku 1967 pracoval v Československé televizi v Bratislavě. A to už se dávno znali s Milanem Lasicou. Od roku 1959 začali vystupovat jako komická dvojice v autorských pořadech. Účinkovali v Tatra Reví i v divadelnom studiu, divadle na Korze.
1: Dobrý večer.
2: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
1: Ale mal som vybavovačky všetko.
2: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
1: Vybavovačky.
2: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
1: A tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
2: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
3: No zajtra mi mal Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
2: No aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
1: Nie.
3: Zase cibula na mastive, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko takto.
2: To vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
3: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
2: Dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
3: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli a večer sme zase odišli. No. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
2: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
3: To som vám už hovoril 4 razy, také tie malé one, tie tam.
2: Áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé one, čo strčíte potom do toho oného.
3: No.
2: Toto zamestnanie chcete opustiť, by ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
3: Ale čo hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
2: Napríklad striptérka.
3: Čo? No striptíz je krásne povolanie, ale striptíz to potrebuje nápad, viete.
2: No, ja mám taký nápad na striptíz.
3: No?
2: Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
3: No to je dobrý nápad.
2: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
3: No to by sa nevyzliekalo, to je jasné.
2: To je samozrejme, to viem.
3: Tak tá slečna...
2: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala a obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
3: A tak to nie je dobrý nápad, to nie je.
2: Počkajte, nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
3: A tam by nakrájal cibulku.
2: Nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka a cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
3: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
2: Samozrejme, to nebude na patentný kľúč, to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
3: No ste, manželský pár príde a tak sa budú dívať.
2: Áno.
3: Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
2: Nie, ona by to dostala zaplatiť.
3: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
2: Áno, správne. Na stene by visel Jánošík, tiež úplne nahý.
3: No, tak...
2: Jánošík...
3: On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
2: Valacha.
3: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten... kroj.
2: Nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
3: Ľudovický kroj, áno, taký
2: a
3: by mala na sebe.
2: A tým by bola úplne nahá.
3: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiem?
2: Samozrejme.
3: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
2: Aj lajblík by mala toto na hlave.
3: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou.
2: Ja by som sa chodil pozerať na posledné 3.
3: No,
2: čo tam bude? Čumieť celý večer
3: jednu,
2: na sukne.
3: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor.
2: No?
3: By prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala.
2: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
3: Ište.
2: To je ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptiz.
3: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa.
2: Áno.
3: 68. sukňa.
2: Áno.
3: Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril.
2: Áno. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
4: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
2: Áno, áno. A keru, že Pán veľkomožný, keru.
4: No tú našu. 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
5: Batvoška si nalož pre tvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej